0: vi skålte om det.
1: Det er jo det. Og noe sier meg at denne hemmelige 2.0-versjonen som man skal ha et annet sted, det blir ikke hemmelig det, vet du. Kommer ikke til å klare å holde det hemmelig. Tror jeg ikke.

0: skal I morgen. Våronna I gang her I Norge, men jeg tror de holder på mye på jordene nede I Australia også. Vi har jo en gårdskutt down there, vi.
1: Anders Buer fra Rakkestad skal være gårdskutt I Australia et år. Hvordan går det med? Hvor mange slanger har han sett nå?

0: Eller prøvde du å skrive, eller nei, eller skrev du musikk, unnskyld, under ja. Den perioden? Hvordan ble den musikken da?
1: Ja, det var litt begge deler. Det var litt, jeg holdt jo på i 3-4 år og liksom prøvde alt mulig, ja. Mens jeg reiste rundt. Men det som løsnet det for min del var, når jeg reiste 4-5 uker til LA, jeg blir så international.
2: Yeah, man. LA.
1: LA, Los Angeles.
2: Yeah.
1: Og var der, det var vel 24 tror jeg, nei 23, ja. Etter annet, noe sånt. Så satt jeg på en balkong, hadde leid en liten Airbnb, men så var det en liten balkong der, satt jeg der. Apropos det vi snakket om i sted, det var sånn, i dag, de ukene her skal jeg sitte hver dag på den lille balkongen, og jeg skal ikke dra på masse sessions, og masse, jeg skal bare, i hvert fall en time sitte på balkongen her, med kassegitaren min, og gitaren skal kun være i en tuning, ja. Ikke noe fancy smekkeri, bare sitte her med gode gamle kassegitaren.
0: Oh yeah.
1: Og det funket.
0: Nå lager vi en cliffhanger her, litt sånn som gitaren, og så skal vi spille Hanna Storm, og så skal vi komme til hvordan du havna i LA.
1: Mm.
0: Ja, det gleder jeg meg til å høre om.

0: Hanna Storm her I Nitimen. Vi har Christian Christensen på besøk. Straks ny låt fra deg. Den har du for så vidt hintet litt frem til. Du kommer altså til LA. Du har leid deg en leilighet, Airbnb, med balkong. Der har vi også hørt at der satt du, ganske sånn målbevisst. Men når du kommer inn I denne leiligheten her I LA, Christian, du en sånn type som pakker ut av begge noen koffert med en gang og legger de I hylla? Eller sånn, ja, hva?
1: Nei, jeg lar det ligge I sekken så lenge som mulig, alle tingene.
0: Ja.
1: Jeg tar ut en ny t-skjorte når jeg trenger en ny t-skjorte.
0: Ja. Okay. Men hva det første du gjør når du kommer inn der da?
1: Ja, hva det? Legg meg på senga, strekker meg ut, og bare, etter en lang flytur.

0: Rabo, Without Me. Jeg har fått inn forslag fra Halvard her, Knut. Kjøp deg GoPro-kamera til neste gang.
1: En god idé, Halvard, med mindre jeg må ha hjelm som du fester GoPro-kamera til. For så dramatisk er det ikke å stå i fjærsteinen når kveita kommer og sluk fesken du allerede har på kroken, at man trenger hjelm.
0: Ja, nei, men du må vel ikke ha hjelm, du kan vel ha et sånt pannebånd på det, men jeg vil at du skal ha på deg hjelm, for da ser du, da du han fyren som står med hjelm og fisker, det hadde vært helt...
1: Hans som tror han skal ha egen fiskekanal på YouTube.
0: Og det hadde vært helt nydelig.
1: Jeg noterer i en bitteliten marg.
0: Jeg synes at du skal gjøre det. Ja, ja. Så ser vi hvordan det går. Så vil jeg ta bildet av deg med GoPro-hjelmen på. Ja.
1: Det er det artigste.
0: Det er det morsomste.

0: Boy der, Rodeo her I 9-timen. Du kastet ut der at jeg har omtalt deg som hårutfordret. Med andre ord at du har litt lite hår på hodet, Knut. Jeg har tatt meg selv I at jeg, det skal jeg slutte med.
1: Gratulerer med ny sveis, forresten. Du nyklippt.
0: Jeg nyklippt. Men jo, etter at jeg fikk problemer med kneet, jeg har også kalt deg for meniskutfordret. Og det nå en teori om at jeg også meniskutfordret, men etter at jeg liksom, jeg liker ikke det begrepet, jeg synes at det nedsettende, så jeg har nå bestemt at du ikke hårutfordret, men du har en hårvariasjon. Og at vi har...
1: Og en
0: meniskevariasjon, bare så vi liksom... Jeg synes at det har vært nedsettende, og jeg lei meg for at jeg har brukt de begrepene om deg, Knut, og egentlig alle andre.
1: Ja, men så lenge jeg kan støtte meg på at det sykkelatletisk, ja. Uavhengig av menisk, hva du kalte det?
0: Variasjon.
1: Variert.
0: Ja, variert.
1: Meniskvariasjon. Så går det rett.
0: Ja, det fint. Godt å høre.

0: Det lille os. Finnes det en kvinne? Ja, det gjør det.
1: Det jo over,
0: jeg vet om flere faktisk.
1: Over 4 milliarder. Jeg kan anbefale et program om De Lillos. Jeg har blitt enda mer glad i De Lillos etter at jeg så et program som heter NRK-scenen.
0: Ja,
1: I NRK-appen, NRK TV. Og der kan du bare søke på De Lillos. Så kommer der en veldig fin sånn et møte fra hytta til De Lillos ute i Kjerringvik. Anbefales på det aller varmeste. God formiddag, ærede forsamling.
0: Takk.
1: Må være litt formelle her. Det er jo tross alt et landsmøte du hører.
0: Ja, det er det.
1: Jeg møtte en av mine favorittkollegaer i gangen i dag, Torfinn.
0: Favorittkollegaer, ja.
1: En av mange favorittkollegaer, bare så det er sagt.
0: Ja.
1: Det er ikke sånn at jeg rangerer mine kolleger og bare har en favoritt og plasserer folk på en liste i et Excel-dokument som jeg har lagret på min MacBook Pro fra 2011. Nei, det er ikke slik. Det finnes ikke noen liste her med rangering over mine kolleger. Hos meg er det helt åpent.
0: Ja. Alle er favoritter.
1: Ja. Men jeg møtte en av mine mange favorittkollegaer, 3000 i tallet. Jeg liker nesten alle mine kollegaer. Jeg vil si jeg liker så godt som absolutt alle.
0: Ja, så bra.
1: Men en favoritt da, som jeg møtte i dag. En lun type, du vet godt hvem han er. Han har caps.
0: Ja.
1: Han er en fantastisk fotograf. Lun type.
0: Ja, da har du snevret deg inn ganske greit, ja.
1: Og en av mine favorittkollegaer da. Ikke at jeg sånn rangerer i noen Excel-dokumenter, men jeg er veldig glad i han da. Og nå avslutter jeg jo kjønnet på han er en mann, men jeg har jo favorittkollegaer som er av det andre kjønn.
0: Ja.
1: Og har flere andre kjønn. Så jeg har ingen rangeringer, alt helt flat struktur.
0: Absolutt.
1: Men denne gode kollegaen vår, Torfinn, som vi setter så høyt, det er jo en veldig lun type. Og i dag så sa han noe av det luneste jeg har hørt, for jeg møtte han, vi kom liksom rundt et hjørne, så ble jeg menet opp med å gå opp og si hverandre.
0: Ja.
1: Og så sa han bare, ja, Sven, hva har du i koppen?
0: Aha!
1: Hva har du i koppen? Og da var jeg så fornøyd, for da svarte jeg bare nonchalant og kjapt, jeg har det sorte gull. Flirte vi litt da, at jeg hadde det sorte gull i koppen. Men så tenkte jeg, det er jo et veldig interessant spørsmål, for hva har man egentlig i koppen?
0: Ja.
1: Hva har du i koppen i dag, Torfinn?
0: Jeg har varm sjokolade.
1: Varm sjokolade i dag? Oi.
0: Det er min foretrukne når jeg skal hit til møte. Da, det er den første koppen med varm sjokolade jeg tar fra automaten i kantina.
1: Er det sant?
0: Og jeg vet at det er slimdannelser og den slags til sjokolade, og det søte, så det er egentlig fy når du skal bruke stemma di på radioen.
1: Det brune
0: gul. Men jeg er fullstendig F akkurat det.
1: Du gir jo meng.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Nei, men dette er veldig bra, for jeg har jo alltid tenkt at det kaffe du har i koppen, frem til klokka 11. Jeg vet at du pleier å ha sjokolade klokka 12. Men nå har du har altså sjokolade i koppen. Dette er veldig bra. Og dette passer jo utrolig bra, for det at jeg lurer på om vår gode kollega, vår høyt aktede kollega, uten å rangere selvfølgelig.
0: Ja.
1: Men jeg lurer på om han kanskje skjønte, for dette er jo forskning, ikke sant? På mediumnivå, hva har du i koppen? Det er jo et veldig bra spørsmål for forskning.
0: Ja.
1: Og det kan jo være at vår høyt aktede kollega visste at i dag er det forskningsmandag i landsmøtet.
0: Ja, det kan hende.
1: Det må jo være forskningsmandag i dag, så hva har du i koppen? Det er noe ikke bare meg og min gode kollega lurer på, det er noe som vi alle i landsmøtet da kan være med og finne ut av. Vi skal ha en liten avstemning, der kan du gå inn i appen NRK Radio, og så kan du stemme på hva du har i koppen. Har du kaffe, også kjent som det sorte gull, OKS, det sorte gull, har du te, toddy, vann, godsake eller noe annet er din alternativ med ute. Altså, du får jo rett og slett ikke stemt, Torfinn, for du har sjokolade.
0: Ja, jeg må sende melding i appen og utbrodere. Men det som er sjokkerende med avstemmingen slik den er nå, Sven, at du har jo lagt den opp med kaffe, te, toddy og vatten. Og der fordeler de seg ganske forventet jevnt nedover. Men det er en som enda ikke har fått noen ting som helst.
1: Ja.
0: Toddy.
1: Toddy
0: ser ut som det er borte glemt, altså det er ingen som drikker det lenger.
1: Det er utrolig fascinerende, altså jeg elsker jo Toddy. Men det er ingen av våre lyttere som har Toddy i koppen. Og det kan jo rett og slett ha noe med å gjøre at det er mandag da. Kanskje Toddy er litt mer sånn festmat?
0: Ja, eller var Toddy plutselig, var ikke greit lenger da, plutselig i løpet av den her mai-helga her. Jeg skjønner ikke.
1: Nei, men jeg fikk så lyst på Toddy nå. Men gå inn og stem hvis du sitter der med Toddy i koppen.
0: Ja, da må du inn, for at det her er viktig. Har folk sluttet å drikke Toddy?
1: Ja, det må vi finne ut.
0: Er det det som har skjedd?
1: Forskningsmandag, folkens.
0: Ja, da er det forskningsmandag, ja. Da blir NRK.no forsida hvis folk har sluttet med Toddy.

0: Det var Skår. I Could Miss You Forever heter den. Det er landsmøte du hører på.
1: Skår i gleden over at Toddy-folket har meldt seg på.
0: Nå har endelig Toddy-folket kommet på banen, ja.
1: Toddy, ja, skriver Runar. Og det er flere som har stemt på at de har Toddy i koppen i dag. Toddy, ja, skriver Runar. Men har dere en skikkelig god oppskrift på en knakende god Toddy?
0: Oi, der må jeg innrømme at jeg kun har gått for herre saftkonsentrat-varianten, altså.
1: Ja, jeg pleier å lage med solbær-saft.
0: Ja.
1: Og da er det om å gjøre å ha så lite vann som overhovedet mulig.
0: Ja.
1: Sånn at du nesten får kvise halvveis i koppen av bare en enorme mengden sukker som du fyller inn i pappen.
0: Ja, det er herlig.
1: Oi, se her, ja. Ingvild har iskaffe.
0: Kom. Ja, nettopp.
1: Aldri vanlig kaffe.
0: Nå ser jeg faktisk noen ringer oss mens jeg ringer ut. Nei, ok, det er et annet nummer, ja.
1: Kanskje det er Nora Aurelien som ringer?
0: Kanskje.
2: Ja, hallo? Det er Trude.
0: Ja! Hei, Trude!
1: Oi.
0: Hei, hei, Trude. Hvordan går det?
2: Takk.
1: Hallo, Trude. Kanskje Trude var egentlig... Hallo, Trude?
2: Ja, hallo, ja.
0: Ja, står du i en trappoppgang?
2: Ja, jeg gjør det,
0: ja. Ja, det var så utrolig mye klang der.
2: Rører
0: man litt. Ja, han må røre seg litt. Det er veldig bra.
1: Ok, nå, her er min teori. Telefonen ringer, du er på jobb, eller opptatt i et eller annet møte eller noe sånt, og så tenker du, åh, det er landsmøte, tror jeg er nødt til å ta den, men ja. Så kan jeg ikke stå og dumme meg ut i gangen og si, rope ut, hallo, det Trude, så du sniker deg ut i en eller annen sjakt trappoppgang, og så sier du, hallo, det Trude!
2: Det stemmer.
1: Ja!
0: Det var sånn, ja.
1: Ok, hvilken trappoppgang er det du står i?
2: Ja, nei da, jeg er pensjonist, ja. Men jeg driver med sånn frivillig arbeid, så jeg er på å lage middag til noen eldre mennesker som skal komme hit.
0: Åja!
2: I Vannvikan i dag da.
0: Ja,
1: Vannvikan, ja, da er vi i Trøndelag fylke.
2: Trøndelag, ja. Så vi ser rett over til Tiholtårnet, men den
0: ja. Ja, da kan vi også vinke. Hei, hei!
1: Hallo, hei. Vi skal blinke med tårnet. Ja, på Vannvikan er det fint. Er ikke det, der ligger Johan Bøyer videregående skole.
2: Ja, det samme.
1: Og han har jo en bok som heter Sven.
2: Ja. Jeg vet at Sven har vært der.
1: Ja.
0: Han Sven har faktisk vært der, ja. Mm.
2: Mm.
0: Altså, mener du, er det da Sven her i studio med meg?
2: Sven der i studio, ja. Han
1: har fortalt
2: det en gang.
0: Ja.
1: Ja, jeg har fortalt.
2: Det samme, da.
1: Ja, det er helt riktig. Jeg går litt sånn, jeg kan gå litt i surr på hva jeg har fortalt til dere på lufta, hva jeg forteller på en måte bare rundt lunsjbord og sånn, så det er litt utklart for meg hva som går ut og hva som blir igjen på privaten, men det er helt riktig. Jeg har vært på Vannvikan der, og det er veldig, veldig, veldig, veldig fint.
0: Men så bra at du holder på å logge mat til de enda eldre da, Reidun, eller Trude som du sa i dag, men du heter vel Reidun egentlig?
2: Jeg gjør det.
0: Ja, det er fantastisk, men den middagen, har du begynt med middag allerede nå, altså hvor tidlig etter middag ut på Vannvikan da?
2: Ja, det er klokka 1.
0: Ja, de kjører gammeldags middag der.
2: Ja, vi gjør jo det.
0: Ja.
2: Men det går til også.
0: Hva står på menyen?
2: I dag blir det fin biff.
0: Ja, fin biff, ja. Det er pina det lenge siden jeg heter.
1: Det er sabla godt.
2: Ja, det er veldig godt. Med stappe og godt
0: da. Og svir det seg nå da, når oss står her og prater med DL?
2: Ja.
0: Men du, Reidun, du har skrevet alt riktig her med adresse og t-skjorte og størrelse og det hele, så da skal vi ikke oppholde deg lenger. Nå skal du få logge ferdig finbiffen.
2: Yes.
0: Og ha en fortsatt nydelig dag i Vannvikan. Ja.
2: Takk,
0: Lima. Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse. Og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Ella Maja, Dvåstad heter den, og der kom produsent Mai inn i studio. Velkommen hit.
1: Takk, takk.
2: Velkommen til Wikipedia-valsen, Mai.
0: Ja.
2: Takk. Velkommen til Wikipedia-valsen, Torfinn.
0: Takk, takk.
2: Og velkommen til Wikipedia-valsen til deg som hører på. Hvis ikke du har hørt om Wikipedia-valsen før, så er det et spill.
0: Ja.
2: Et veldig artig selskapsspill som vi har funnet på selv. Dette har vi kjørt noen runder nå, men vi fisker rett og slett fram Wikipedia. Dette kan man gjøre på hytta, eller i bilen, eller på trikken. Og så går man inn på Wikipedia, så trykker man på det som heter tilfeldig artikkelknappen. Og sånn begynner spillet. Og dette er jo en quiz etter et godt innspill fra landsmøtedelegat Jarle. Vi andre skal gjette hva den andre har funnet.
0: Kjempegøy. Hvem begynner i dag?
2: Jeg foreslår at du begynner, Torfinn.
0: Oi.
2: Trykk på tilfeldig knappen.
0: Jep. Og skal fram til en kommune i Italia som ligger i provinsen Sassari i regionen Sardinia. Her er det bare 2986 innbyggere, og kommunen ligger 461 meter over havet. Okay, og det er det som står i artikkelen, så nå mangler oss bare navnet på det her stedet.
2: Dette er jo knallbra. Du er jo halvt italiensk, Mai.
1: Ja, det var det. Vi er på Sicilia.
0: Vi er på Sardinia.
1: Sardinia, ok. Mm. Det er vel Sardinia kommune da, kanskje?
2: Jeg sier Ajaccio.
0: Nei, det er ingen som er riktig. Tiesi.
2: Tiesi?
0: Tiesi. Det var dagens... Jeg er i Nynorsk-Wikken, så det var dagens artikkel derfor.
2: Det er kjempebra at Nynorsk-Wikipedia har artikler om såpass smale ting.
1: Mm. Ja, sikkert det finnes flere sted.
0: Helt sikkert.
2: Da er det Mai sin tur da.
1: Mm, det tror jeg.
2: Se hva du finner her da.
1: Ja, oi, det var jo spennende. Vi skal finne frem til et band.
2: Et band? Orkest?
1: Et norsk band som holdt på fra 1980 til 1984.
2: Ok, dette blir vanskelig.
1: Vi skal til Bergen.
2: Rudolf von der Reinhardt. Raindrops.
1: Ja, skal vi ha flere hint?
0: Jeg skulle si Depress, men det var vel Oslo-basert. Men hva heter de her?
1: Her er norsk navn.
2: Er det Pompelende Pilts?
0: Er det fra Lippo Lippi?
1: Nei. Er det liksom punk New Wave, står det her som sjanger?
0: Ja, det aller verste.
1: Nesten, det startet første, det første ordet var rett, alle.
2: The
0: aller? The alle. Aller. Det er ikke det aller verste.
1: Nei, skal jeg si hva det er?
2: Ja.
1: Alle tiders duster, står det her.
2: All tid.
0: Ok, nei, det må jeg ikke høre om.
2: Hvem spiller bandet? Står det noe om hvem som spiller dette bandet?
1: Ja, skal vi se, det står noen navn her, ja. Skal vi se, det var ganske mange da. Originalbesetning, Paul Ask, Jørgen Knudsen, Gisle Frøysland, Kenneth Andreasen, Irene Knudsen, Eva-Marie Tveit, Robert Isdal og Tom Rasmus.
2: Robert Isdal.
1: Det var svært band da.
2: Ja, ja, ja. Ok, da er det min tur. Denne her blir veldig, veldig vanskelig, folkens. Men vi skal til noe så utrolig som en vei på Steinsåsen i Hole kommune i Buskerud.
0: Herre min.
2: Og det er jo helt

0: Katie med lua. I cried for you, heter den. Skal vi se, sa jeg ok. Jo, det var Kaiser som er hjerteknuser, du hørte fyret der.
1: Ja, men det er kjempebra, Torfinn. Jeg synes det er viktig at vi tar og nevner alle som blir spilt, som bidrar inn her.
0: Ja, du nevner jo til stadighet den her personen som sitter og fører statistikk over alle låtene som blir spilt i P1 dagen lang. Og jeg tenker jo på den personen der, jeg vil jo at... Det skal være ganske lett å orientere seg.
1: Du er så glad i folk som noterer for hånd, og hvis du har en liten svart bok der ute, hvor du noterer ned alt som spilles på P1, kjempebra.
0: Ja, jeg ser, jeg må bare ta, ja, jeg må ha med den. For oss har fått en melding fra Tore. Og så heier vi ut en avstemming om vertinnegave, hva jeg lurte å ha med som vertinnegave. Og så skriver Tore, jeg ga en vertinnegave. Det var et råd, kanskje et dyrt råd, men anbefalte å klippe håret. Samtidig hadde jeg gavekort på 1000 kroner hos frisøren. Dessverre falt ikke dette i god jord, så jeg slipper å tenke på flere vertinnegaver der i hus. Åh, det er vel... Ja, komme med 1000 kroner i frisørgavekort og si her, kanskje du skal klippe håret. Ja, du skal ha for... Ja, for
1: ja. Jeg skjønner på en måte hvor du vil, Tore, men det er, du må huske at det er bare kanskje en 5% av Norges befolkning som det funker på. Den typen vertinegave.
0: Den vertina som vil si, åh, så bra du så at jeg ikke har klippet meg på en stund.
1: Åh, så hyggelig at du synes jeg er litt stygg på håret da.
0: Han Werner han skriver, vi må avskaffe vertinegave, skriver Werner.
1: Ok.
0: Ja. Silje skriver derimot at den perfekte vertinegaven, eller veninnegaven, er en kurv fylt av hennes favoritter innen smakebiter og drikke samt litt selvpleieprodukter. Oi.
1: Så det kan man ha, ja. Apropos det, vi har jo spurt dere hva dere har i koppen i dag, og det har kommet inn så utrolig mange gøye ting her. Det er jo mange som sier at de ikke har drikkende ting i koppen, men andre ting. Blant annet som skriver at han har vingummi i koppen.
0: Vingummi, ja.
1: Ja, vingummi i koppen. For øvrig den beste vertinnegaven, da får jeg indirekt noe jeg liker også. Så det er jo veldig lurt å gi vingummi, for da kan du høre å spise det opp selv.
0: Rigmor har kefirvann i koppen.
1: Kefirvann.
0: Dette er en fermentert drikk med kullsyre som er sunt og godt for kroppen. Kalles også for urbrus.
1: Urbrus. Oi, dette har jeg lyst til å smake.
0: Det er veldig artig. Kefirvann. Aldri hørt om det.
1: Jeg har feit kakao. Jeg har fett kakao i koppen.
0: Ok.
1: Det er, hør på det greiene her da.
0: Spennende. Kjem litt an på hva slags dialekt du tenkte på.
1: Ja, det var derfor jeg sa det på feit kakao-dialekten først. Jeg har fett kakao i koppen. Det er et egg, litt fløyte, nokre dråper vaniljesens, en spiseskje smør og en pose lett kakao. Kan anbefales. Helsing Vinke.
0: Wow.
1: Det høres ut som et hjerteinfarkt, men også veldig, veldig godt.
0: Sikringskost i koppen høres det ut som, ja.
1: Rett og slett. Kjempegodt.
0: Heidi, hun hadde vært kjempeglad for gavekort på klippet. Man må jo ha litt selvironi, skrev Heidi.
1: Ja.
0: Ja, men må jo ha det, ja. Men det er ikke sikkert alle har det for det.
1: Buljong, skriver Tormod. Det fikk jeg servert på Hellas hytta i skogen utenfor Drammen.
0: Åh.
1: Så hvis det er noen buljongfans der ute, så kan man anbefale Hellas hytta i skogen utenfor Drammen, men det kan jo være det en stund siden for han skriver mulig, det blir en ny tur på søndag, så ja. Det er godt.
0: Arne Kristian skriver, hei, i disse grilltider synes jeg det hører med i ventepølse, uansett med ny ellers. Hva har delegatene egentlig på pølsa? Ketchup, sennep, ketchup og sennep, eller, skriver han.
1: Kjempebra innspill. Jeg har lagd nå en avstemning. Hva har dere på pølsa?
0: Åh! En ny av jappen!
1: Ketchup, sennep, agurkmiks, rekesalat.

0: cha-cha-cha. Åge Aleksandersen og Sambane var det med Rio de Janeiro. Ja, det var varslet, folkens. Det musikkbingo. Den første som ringer inn på 23041000 kan nå få lov å ønske seg låt. 23041000 nummeret inn til landsmøtet.
1: Jeg vurderer å ringe inn selv, for dette en unik mulighet til å bestemme musikken her på NRK P1.
0: Ja.
1: Og jeg hadde jo valgt den sørlandske visesangeren Jan Engervig hvis jeg hadde ringt inn.
0: Det hadde du.
1: Hør Jan Engervig! Bare spill hva som helst!
0: Det kan fort bli det når det musikkbingo i NRK P1. Og hei, hei, hei, der ser det faktisk ut som det ringer. Hallo, hallo.
2: Hei, hei, bingo.
0: Bingo, vi har bingo.
1: Fantastisk.
0: Oi, oi, oi.
1: Hvilken Jan Engervig-sang vil
0: du? Hvem er det som har bingo først og fremst? Det vil jeg.
2: Elin.
0: Hei, Elin.
2: Hei.
0: Hva du har lyst til å høre for noe i bingoen i dag?
2: Nei, i dag tenkte jeg på søstra mi, og da tenkte jeg det vakreste som finnes med Hellbillies.
0: Oi, oi, oi!
1: Oi, oi, nå ble jeg glad. Oi, oi, oi, den har vi. Fantastisk.
0: Ja, det en spesiell anledning for søsteren i dag, Elin?
2: Nei, det bare ikke det. Jeg tenkte bare masse på henne. Hun på sjøen da, hun heter Heidi.
0: Jaha.
2: Hun jobber på sånn borrebåt.
0: Hun gjør
2: så
0: det,
2: ja. På, ja da. Så vet jeg det at den sangen betyr litt ekstra for hun og mannen din, Kato.
0: Ja.
2: For at det var liksom deres sin sang når jeg ble i lag og når jeg gifte seg.
0: Perfekt sang å ha som par sang det der da.
1: Ja, vi har jo spilt i mange bryllup på sånn.
0: Mm. Er det lenge siden du så søsteren nå, Elin, eller er det, har hun vært lenge på sjøen?
2: Ja, nei, hun dro vel ut forrige uke, så jeg har vel en uke til på, men det er vel... Hun bor i Ålesund, men jeg bor i Bergen, så da er
0: hun, ja. Ja,
2: ja.
1: Så, ja. Er det Hellbillies som er deres band, har det vært å sette i live og sånn?
2: Nei, de har ikke det. Det har ikke, men det var bare den sangen, og det er noe med ordet der som er veldig fint.
1: Ja, den teksten burde jo rammes inn og henges opp på mange en stuevegg.
2: Ja, da, det burde jeg ikke.
0: Nå sa du noe i øret mitt, Mike. Hva du sa for noe? Jeg har produsenten min sa noe på øret mitt, så Elin, bare vent litt.
2: Ja.
0: Nei, det er Hellbillies.
1: Jeg har funnet det. Alt er under kontroll.
0: Ja, den tror jeg også må ha ganske lett tilgjengelig. Den er jo, den spilles jo regelmessig.
1: Den ligger klar nå.
0: Der, vet du! Ja, men Elin, da er det du som er DJ her. Nå skal du si hva du skal få høre.
2: Ja, da vil jeg sånn en sang til søstra mi, Heidi. Hellbillies. Hos deg, klem, klem.
1: Klem, klem.
0: Ja. Nydelig. Ok, da sier oss takk for telefonen til Musikkbingo. Ha en fortsatt fin dag, du og Elin.
2: Ja, takk for det.

0: hørte her med John Mayer. Riktig god ettermiddag til deg som har skrudd på radioen nå. Klokka 15.25. Det Eftan, NRK PN I Østfold, Katrine og Finn Børge som det I vertskap I halvannen time til. Vi ikke halvveis engang.
1: Nei. Og konkurranse blir det, og det blir ville dyr. Og...
0: Veldig ville dyr.
1: Ikke studio riktig nok, får jeg håpe.
0: Vår kollega Magnus fødte et vilt dyr I helgen. Det helt sant. Du må høre på det om ja, en halvtimmes tid. Det en litt, mildt sagt, spesiell historie. Nydelig vær ute I dag, men nå ser jeg skyene siger på her, som statsmeteorolog Rebecca Rogentin lovte litt tidligere I ettermiddag. Så skal du ha litt sol på kroppen, så fort deg ut nå, du som har mulighet. Det jo ikke like varmt. Som det var forrige uke da, men sol sol.
1: Ja, og sitter du så blir det så varmt som du bare vil et sted.
0: Vi skal straks ha...
1: Jeg vet ikke hva jeg mente med det, men...
0: Nei, ikke heller. Så jeg tror jeg heller skjer på det Alex Gray fra Båten Nyheter. The best.

0: Ja, det var tider og veldig, veldig fylt med minner og følelser når jeg hører det, som da knyttes opp mot det året jeg var russ. Hva med deg?
1: Ja, det låt en smule annerledes. Da var det slik.

0: Fanget i midten, det var A1 du hørte.
1: Nå er du fanget i et hyggelig lite rom hvor vi skal ta imot dagens nye venn. Han heter Per Ivar, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hei Per Ivar. Hva feirer du i dag?
2: I dag så tok jeg også feire med å ta årets første gressklipping.
1: Ja.
0: Se der, ja.
1: Du får veldig bra.
0: Ja, den får du av oss.
1: Hvor i landet er du som gjør at du kan ta første gressklipp nå i år da? Nei, nå.
2: Ja, nå så sitter vi vel midt i Vestfold, kan jeg tenke meg, så rundt Holmestrand, midt på innlandet der.
0: Ja.
1: Og hvor langt hadde det blitt da? Var det sånn at du har utsatt dette her, eller var det perfekt nå?
2: Jeg kunne nok kløpt litt igjen tidligere, det kunne jeg nok. Jeg hadde vel et par områder hvor kløpperen stoppet seg selv, holdt jeg på å si at det var for høyt.
1: Ja,
0: ja det veldig, veldig frodig på denne tiden av året. Hvor stor...
2: Det gror.
0: Ja, det gjør det.
2: Men det gror litt ujevnt da.
0: Ok, ja. Hvor stor plen har det snakket om?
2: Nei, jeg sa vel at det må være tomt, men jeg er 2,5, og så si at det plen på en kvadrat, nei, eller en... Et kvadrat, tenker jeg, eller kvadrat, sier jeg, 1000. Et mål, cirka, tenker jeg.
1: Men du sa at det vokser ujevnt, hvorfor gjør det det?
2: Det har nok med sol og skygge.
1: Det gir mening.
0: Ja, det gjør det. Men er det mye mose?
2: Ja.
1: Ja.
2: Men den, tenker jeg, den er grønn og fin den nå.
0: Ja, det er nettopp det.
1: Og så vokser den jo ikke noe høyt.
0: Nei, den holder seg jo litt nede.
2: Og så er det jo sånn at det er jo ingen som går på denne plenen annet enn jeg som kløpper. Nå er jo så store unger at de har jo flyttet ut for lenge siden.
1: Det var ikke sant.
0: Dette høres ut som hjemme hos meg.
1: Ja, jeg tror det er mange som nikker anerkjennende nå. Men jeg lurer på, Per Ivar, det høres jo ut som åpenbart da, hvis du er ute og klipper selv, så er det jo noe du dytter på her. Du sitter ikke på en traktor eller noe sånt. Vil du fortelle om gressklipperen din?
2: Gressklipperen min er en rød, fin Honda... med trekk på bakhjulet,
1: ja.
2: Og så går jeg da dilter etter den.
1: Ja.
2: Og den spinner og spoler på vått og tørt gras.
0: Ja, så bra. Så er det jo etter hvert kommet et fenomen som kalles robotgressklipper. Mm. Det er ikke noe for deg det da?
2: Jeg har jo flere kollegaer som tenker at jeg skulle ikke kjøpe det. Det var jo nok stor plen nok til å ta det. Så tenker jeg at jo, hvis jeg ikke klarer å gå etter denne kløpperen og ikke får den trimmet og det skrittet, så... Jeg vet ikke.
1: Nei, det er sportig tenkt da.
0: Vi heier på menneskestyrt gressklipping i dag, vi er altså sammen med deg.
1: Ja.
0: Tror du det er bra,
1: ja? Jeg er helt enig, jeg skjønner at jeg burde gjøre det selv, men jeg har jo lyst til å kjøpe en sånn som gjør det for meg. Men et mål, hvor lang tid bruker du på det? Det høres jo mye ut.
2: Nei, skal jeg si, jeg holdt på med når sendingen dere startet, så begynte jeg.
1: Ja, ikke sant?
2: Så jeg har en liten sånn, bare en liten betta igjen nå, så er jeg ferdig.
0: Ja, en drøy time, det er veldig bra det.
1: Ja, det er det.
0: Og hvor ofte må du klippe utover nå? Har du noe inntrykk av det allerede?
2: Ja, så tidligere i fjor så kløpte jeg vel en gang i uka, og jeg kunne sikkert kløpt to også, men jeg er litt lat også da, vet du.
0: Det er godt å høre at du er som oss andre.
1: Ja. Og hvordan skal du feire det da? Når du hvor bor gressklipperen din forresten? Har du et eget hus til den?
2: Nei, jeg har ikke eget hus, jeg har en garasje, så han får lov til å stå ved siden av bilen min.
1: Ja, heldig da.
2: Så han får sånn hedersplass der.
1: Ja. Og hvordan skal du feire at du er ferdig med årets første gressklipping?
2: Nei, da tenker jeg at når jeg er ferdig nå, så har jeg jo fått i gang utemøblemanget, så jeg setter meg vel der, og så nyter jeg den plen og lukter på grasset, og kanskje jeg tar et lite glass cola.
1: Ja.
0: Altså, det høres ut som den perfekte mandagskvelden.
1: Mm. Helt perfekt i Holmestrand.
0: Ja.
1: Du er jo ikke proff gressklipper, det var nesten slemt sagt, men du jobber ikke med dette her.
2: Du treffer nok spikeren der, proff er jeg ikke.
1: Nei,
2: jeg har kløpt noen år, men...
1: Ja, så sånn sett er du proff, men du har en annen jobb, var det jeg var på jakt etter.
2: Ja da, jeg jobber i aluminiumsindustrien i Holmestrand da.
1: Ja, det er mye industri i Holmestrand.
2: Ja, det var nok mer tidligere, så det er vel ikke... Vi hadde jo flere industrier rundt i Holmestrand som da har bare avviklet.
1: Ja.
0: Men aluminium...
2: Ja.
0: Aluminiumsverket, det går for fullt, og hva gjør du der? Er du i produksjonen? Lager du aluminium?
2: Vi et resirkulert aluminium som smelter resirkulert aluminium og lager valseblokker til eget valseverk.
1: Ja,
2: jeg jobber da inn i støperi som sånn fagleder bemanning etter det nå. Da. Det sånn litet ha med bemanninga inn i støperi.
0: Ja. Ja.
2: Hvis du har sätter på skift och sånt då.
0: Ja, skönt. Hvis du har 100 kilo aluminium som är brukt och så ska du recirkulera det, hur mycket aluminium får du ut av det nästa gång då?
2: Då ligger du på runt 75-80%.
0: Oj. Men det är ju bra.
1: Det är ju bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi måste passa på att recirkulera.
1: Ja,
0: det får vi göra. Väldigt bra.
2: Aluminium är tingen.
1: Ja,
2: det
1: är det.
2: Ja, ja.
0: Vi hejer på aluminium og på menneskestyrt gressklipping I dag vi periode sammen med deg. Det var veldig,
2: veldig bra.
0: Ja, tusen takk for at du ville være vår venn. Vi sender premien til Holmestrand og stolt for å få være vennene dine.
2: Takk for det, så vi jo berømme dere for et fantastisk program dere har sender også.
1: Ja, takk for det,
0: Perivar. Nå ble vi veldig glad. Tusen takk. Ha en fin kveld og kos deg.
2: Kunne ikke smykke meg å være russ, men det var et artig tema.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Vi får treffe deg neste gang.
0: Ja, vi får gjøre det. Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Green Day, a good riddance time of your life.
1: Ja, det er hyggelig gjenhør når den kommer.
0: Ja, det er det.
1: Men en sang jeg aldri tenker på ellers.
0: Nei, men da er det kanskje ekstra kjekt når den plutselig er der.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja. Time of your life, ja. Mange vil jo da tenke tilbake på en eller annen kjærlighetsopprinnelse,
1: mm-hmm.
0: da du traff drømmetypen.
1: Ja.
0: Ja. Og nå tenkte jeg vi skulle snakke 3,5 minutter om noe jeg aldri har vært med på.
1: Oi,
0: ja.
1: Å treffe drømmetypen.
0: Ja, nei da, å treffe drømmepersonen digitalt.
1: Ah.
0: Det har jeg jo ikke.
1: Nei, du har jo møtt din organisk, som ja, det heter
0: er,
1: i dag.
0: Ja, og det er jeg jo selvfølgelig kjempeglad for, men det irriterer meg litt også, at jeg ikke har fått kjenne på den følelsen av å skulle dra og møte noen som du bare har møtt i en app.
1: Ja. Ja, det kan jeg forstå. Du har jo gått glipp av en slags erfaring.
0: Ja, en type erfaring har jeg gått glipp av.
1: Men det er mange som ikke har de beste erfaringene.
0: Ja, har du erfaring med det i det hele tatt?
1: Ja, min er jo derfra.
0: Ja, riktig.
1: Jeg fant han på en app.
0: Ja.
1: Men da var det jo også korona.
0: Ja, ikke sant? Det var den gangen.
1: Ja, ja. Så det var det er greit,
0: ja. Ja, men
1: jeg har møtt mange andre der også.
0: Ja, vel?
1: Som jeg ikke har blitt samarbeid med.
0: Har blitt noe med. Ja, ikke sant? Men hvordan vet man hva man får? De kan jo
1: men
0: legge...
1: det gjør det jo ikke.
0: Nei, og det er der det der begrepet catfishing har dukket opp.
1: Ja, ja.
0: Som betyr...
1: Ja, det er jo at folk kan kanskje legge ut veldig gamle bilder av seg selv, hvor de så litt annerledes ut, eller kanskje bruke falske profiler i det hele tatt.
0: Ja.
1: Det er jo veldig ekkelt. Jeg har mange venninner som har opplevd mye rart.
0: Ofte, ja.
1: Ja, på internett.
0: Men det virker til at sånn app-dating har kommet for å bli.
1: Ja, det tror jeg.
0: Og nå er det også forskning rundt det.
1: Mm-hmm.
0: Og videnskap.dk har analysert, eller de har snakket med forskere som har analysert 1000 Tinder-profiler, og de fant ut at det er 9 Tinder-typer.
1: Oi!
0: Ja, jeg synes det var mange.
1: Ja.
0: Samtidig så er det klart, det er jo ekstremt mange mennesker der ute, mm-hmm. og da er det jo kanskje også litt rart at det bare er 9
1: kategorier av menneske.
0: Ja, og da snakker de altså ikke om tekstene i første omgang, men bildene.
1: I begge kjønn.
0: I begge kjønn.
1: Ja.
0: Og altså, heterofil totalt. Og homofil.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Og de 9 er halvlangt portrett. Altså halv kropp, og du ser inn i kameraet du ser på.
1: Ja.
0: Er det det du ser etter? Eller så etter?
1: Ja, nå begynner det å bli såpass lenge siden at det er litt usikker på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Casual posering, avslappet stil, du ser vekk fra kamera for det skal virke som du tilfeldigvis ble fotografert i et godt øyeblikk.
1: Dette er nummer to.
0: Mm-hmm. Nærbilde, tett nærbilde, direkte blikk, bare hode og ansikt synlig.
1: Ja, det hørtes litt ut som et passbilde. Det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er nummer 3. Og 4, helfigur. Med direkte øyekontakt.
1: Se på 4. Den flotte kroppen min.
0: Ja, og av alle de 9, så er nesten 70% innenfor de 4 vi sa nå.
1: Ok.
0: Ja. Så det vil si 2/3 er innenfor de 4. Og så kommer...
1: Fiskebilde.
0: Ja, ikke sant? Den blir nevnt her, men solbrilletypen.
1: Oi, ja nei, det er dumt.
0: Nei, det er nummer 5.
1: Mhm.
0: Naturelskeren.
1: Ja, fysja meg.
0: Det er fiskebildet. Den er nummer 6.
1: Ja.
0: Nakenhet, altså
1: oi.
0: Veldig lite klær, ofte tatt hjemme eller ved kysten. Det er nummer 7.
1: Ja.
0: Og da er vi nede i bare 7% er i den kategorien.
1: Mm.
0: Og så har du screensaveren, som de kaller den. Bildet der personen ikke er synlig, bare en fin bakgrunn eller et landskap.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og så er det da nieren, den minste, som er kroppsdeler uten ansikt. Altså utvalgte deler av kroppen, for eksempel føtter eller mage eller noe, og så er hodet kuttet bort.
1: Ikke sant, da er man kanskje på jakt etter noe litt mer spesifikt.
0: Ja, jeg vet ikke, men det er bare 3% av dem der ute.
1: Ja.
0: Ja.

Helge Toft med Stopp meg på P1, fin låt, og Skår med I Could Miss You Forever ligger klar, så det mer godt i vente. Og det jo sånn at du som hører på kvelden på P1, du kan være med å bestemme hva sendingene skal handle om. Jeg har en svær bolle her med masse temaer som blitt sendt inn. Har du et tema, så går du inn i appen NRK Radio, så skriver du tema. Det kan være alt fra banan til Shania Twain, eller våren, som Karen har ønsket seg i dag. Vi har hatt mye rart allerede. Og her, hvis du har lyst til å bli en del da, av disse temaene, så går du inn, og så skriver du et tema. Og du kan skrive hvorfor du vil ha det tema, men du kan også bare gi det til meg, da, så er det mitt ansvar å finne ut av hvordan vi skal løse det her på radioen. Jeg skal straks trekke hva som blir onsdagens tema, men først altså, en personlig favoritt. Hilde Skår, I Could Miss You Forever.

Korsvei sang Nordgarden til slutt I den norske trippelen. Vi var vel skram før det, la meg være. Sang hun og lev av livet. Jeg og Alexandersen sammen med Sandbøyne.